जसे जलमादिसाचे केकीक सोबाय अर्थ चेरी, तशेंच नेकेत्रांच्या हारां मदें सोबाय अर्थ संद्रे, पाद्री पिंतुरांत ते गांधेरां मदें होनी अर्थ सोबाय कुटमार, घर जाता पाळ्ळें सुखाचें आबडें मंदीर मोगाचें, विश्वास आनी मायपासाचें वर्णन थंयसर लिपलां, तर हें पोद आतां आमी आयकुपया.

जर हांव पेले आकू मोग करता आनी एक पेलो म्हाका कुमक करता, जर हांव आनीक पेल्याच्या कश्टांत आसा आनी एकलो म्हज्या कश्टांत आसा, जर आपूणच श्रेश्ठ म्हूण चिंता ताचे बराबर कोणी आसना, त्या खातीर आमी सर्वांय आदारसून सुदारसून माया मोगान एक पोटांत जिवंक प्रयत्न करया. कोंकणी एक भास, कोंकणी भोंवडांक एका पाक्या पंदा एक वटायता. ह्या पदांतय कोंकणी भोंवडांनी एक वटान आसा जे म्हूण उलो आसा. हांगासर दुबायंत वस्ती करची कोंकणीची भाऊ भयणी सांगतात एक वटाची गटाय आसल्यार आदाय खंडीत आसा म्हूण. तर हे पद तुमचे खातीर आतां प्रसार जाता, आयकुया.

जसे जल्मा दिसाचे केकीक सोबाय अर्थात चेरी, तशेंच नेकेत्रांच्या हारां मदें सोबाय अर्थात संद्रे, पाद्री पिंतुरांत ते गांधेरां मदें होनी अर्थात सोबाय कुटमार, घर जाता पाळले सुखाचे आबळे मंदीर मोगाचें, विश्वास आनी मैपासाचें वर्णन थंयसर लिपलां, तर हें पद आतां आमी आयकुपया.

जर हांव पेले आकुमक करता आनी एक पेलो म्हाका कुमक करता, जर हांव अनेक पेल्याच्या कश्टांत आसा आनी एकलो म्हज्या कश्टांत आसा, जर आपूणच श्रेश्ठ म्हूण चिंता ताचे बराबर कोण आसना, त्या खातीर

आम्ही सर्व आहे. आदर्शून सुदर्शून माया मोगान एक पोटांची येऊंक प्रयत्न करया. कोंकणी एक भास. कोंकणी भोवणांक एका पाक्या पंदा एक वटा येता. ह्या पदांती कोंकणी भोवणांनी एक वटान आसाचें म्हूण उलो आसा. हांगासर दुबायंत वस्ती करची कोंकणीची भाऊ भयणी सांगतात एक वटाची गटाय आसल्यार आदाय खंडीत आसा म्हूण. तर हे पद तुमचे खातीर आतां प्रसार जाता, आयकुया.